وقتی که تدیره خمنه زلیخونه که گون زلیخون خوشحال جشنه خرابیو چی آور تاقه جا تاقه قوری حلانی چی دالان نمشه کوزانا کوف کرا قوری او حتا دیزه دالان نمشه دسته خیر راست افتا کتا که اولا دستی چپ جی قوری لمسته یا لیو جا زرزه تماش که بدل اینا و حضار دل عاشقی هم قوابی تورا کو جا زرزه تماش که نسمه افزان کرن لدن نسمه رو تی خینه رو وشه لیو چو سر دیچه رو وش چه نکو وابی تورا زلیخونه جی جبر دا کو تماش که وشه زلیخونه جو اما دسته که جا کتا که بر نه کجا بکبشیر نار کتا که رونش